suspendi ma mai sana le onya ke wa ma ka pa tu bin tu job de wo su ala pe pe na Sabai dai sarna